Saramoro moro mā toro, e saramo nā tāwita. Ko Yehova toku tiaki, kare rawa o e ngere. Teaka moine e aie iaku, I te o ngā e ngā ngā ere rubri pēra. Teara takine e aie iaku, nā te pai I te vai tae mārie. E a kaukirai aie I toku vairua. E ara takirai iaku, nā te o wara tūtua tika, no tōnāra I moa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate, kāre rai au e mataku te kino. Tei vaitata katoa koe iako, tō rākou e tō tokotoko te iaka puma ana mai iako. Kua ka noono o koe I te taikai ngā kai nāku, ki mua I te aroaro o tōku au enemi. Kua ka taino koe I tōku mimiti ki te manongi, te kīne I tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, I te aru mai I āko, I te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au I roto I te are o Yehova, e roa ua tōku pukerā. Ko te reo te o te itinamata kūki aireni, I runga te rātio 4EBFM, I wanga uru mā varu, tōpatatai.

sara mōre mga uru mārua irawa itu e te varu. I nā ko te tangata te e kāri akariro I te tua e māruiro I nōnāra. Iri na kia tūra I te māta o tōnāra apinga e ko aka māruiro I iaia uaurai I tāna tūtua kino. Ko au nērā me te orive rupirupi au I te are o te tua, te iri na ki nē o ki au I te tākinga mītiki o te tuara e tuatau o atu. Āmene. Ko tākoto o ki a korongo mene, marira ko te reo, miru tō tui te wānanga ora te tua, no te ititanga te kuki areni, irunga I te rātio 4EB, hewango uru mawaru, topatatai, FM.

po po ni anuan ai no te ya ka me te ki ra bu te tu i to na ro o i te ma ta ki me te ki ro o i ta tu i to na i ta ta pu ro te ki po po e te me ma ta ro te ki po po ni te a ka ra nga tu te te tu o po pe nga e ka ma ri ro e ta tu ro te tu ta tu a ka ko ro nga i ro te tu ta tu a ina ki anga ki ro te tu ta tu a su ko i su ni se ko te mea e no nei tātou i te e no kare mi te mea kare tātou e ka manga kōnai e atua te tairo te tō tātou o rā. Ko te a, tō tātou i rawa no te ipopunga, te e te re ra te re te re tā a te apostola pūro, pene tengoro mātoro, i rawa o ka tengoro ki te tengoro mā a, tō tātou pene te tau tūtua, ngana ko te i rawa no tātou i te ipopunga, ko i oke ko te i rawa o ka tengoro i te pai mua, o te ira o tengo, i ro te te reta apuru, i te pene tengo ru mātura. E karanga leo ki te tūtua tika nante tō, kare rawa te aroa, e tākinga kino, i te tangata tūtu. E karanga kōane, tō tātou i rawa no te apupone, kare rawa te aroa, e tākinga kino, i te tangata tūtu. Te mana ko mātou no tātou i te apupone, e ata au a ka pōpinga ama, i te aroa te tūtua. O te mea roto i te epitom, e horonga tura i te wene e tupe tutu are no te multicultural epitom ai te i a tātou i tākotomu mai ki roto i te epitom. Te mea mātai roto i koni, te akaranga o ki tātou e kakape o ki tātou i te akapopinga i te ro o te tue roto i tō tātou hora. Te kite ni tātou i tāpou, karira wa te ro, e tākinga kingo i te tangata tuku, tāpou roto i. E rai ni e tātou, i roto i ākoe. E roto i ākoe te aro o te tu harimi te mea e. Kari te aro o te tu e roto i ākoe. Ane te rahe, e aro o tuke wakarai tu roto i ākoe. Kari roko i ākoe te akapopinga i te riraro, te rai ni roto na e te an. Kari o waro, mi tāpouru rai tu tone i roto i te pukum. Kari rawa te aro, e tākinga kino, i te tāngse tu. Kui kato e ta e su e ka kite e roto i ia i oa ni pene tengo ru mā rima, i rawa o tengo ru mā rua. Te ta hua kau e angai nā e su e ki tā ngā rupit. I aro o koto, i a koto ua orai, i a ku i aro, i a koto. Ko te mea mātai e roto i te pupo no tātou kātoto ia. I a ka maru e o ki e tātou roto i tō tātou irina ki anga roto i tō tātou asu ko Jesu na sia. Ko te mea. Me ia koe mea kai a koe te o mānea, te o meita ki kruta ia koe, me kukui mea koe te o norutuma ia koe, kari te o meita. Tupe ua garai tō nao. Me koe ia katoa te arua te kweru te tātu, te tai te mea arua tātu, te tai te mea. Maru koe nei tāwa ia ka arua tātu. Tō tātu wa arua te rātu te tātu. Arua tāwa te tai te mea, maru koe nei tāwa te arua te tai te mea. Nā, te kan māri me ia te ia pō, te nu tātu kātu tō ia te tia mako. Ia, ia roa tātou, ia tātou ua orai. I roto i kua tātou i rina kia. I roto i kua tātou atu kua Jesu Mesia. Ka te tūrai a kumiti ki mei tātou, ka maru i tātou. I roto i kua tātou i rina kia. I roto i kua tātou atu kua Jesu Mesia. Pure tātou ki te tua. Te tua hato mātou ni tua tātou ki a kumiti ki a koe. Ki a kapa pā ki a ka titi e tūrai ngō mana tāu ka tūranga mai e mātou ki runga kiti mātou ki rā o tāhi anganu mātou no tāganei. Tā mātua ka meka ki anga i ākoe. Ke roko i mātua i te kite, te roa tūmata sinu o iunga i mātua i te tangata ni. Ke roko katoa i mātua i te akapopina i te kere roti tū mātua o ranga i tō mātua. Lure rei tō mātua, no wairu mai no mātua kātua tō taura i tāngata tapu e tō mātua atu. I pure tū i mātua ki ākoe e Jesu tō mātua kora. Amene.

Saramoro moro matoro, e saramo nā tāwita. Ko Yehova toku tiaki, kare rawa o e ngere. Te aka moine e aie iaku, I te o ngā e ngā ngā ere rubri pēra. Te ara takine e aie iaku, nā te pai I te vaita e mārie. E a kaukirai aie I toku vairua. E ara takirai iaku, nā te o wara tūtua tika, no tōnā ra ingoa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate. Kāre rai au e mataku I te kino. Tei vaita takatoa koe iaku. Tō rākou e tō tokotoko, te aka puma ana mai iaku. Kua ka noono o koe I te taikai ngā kai nāku, ki mua I te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe I tōku mimiti ki te manongi. Te kīne tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, I te aru mai I āku, I te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au I roto I te are o Yehova, e roa ua tuoko poke rā. Ko te reo te iote I te tangata kuki aireni, I runga te rātio 4EBFM, I wanga uru mā varu, tō patatai.

0: Poke mane ki ko to kanto to e kono kono mai ni te programa ta to di sanga to kuki ara ni te ranga I te akirata I rungo I te radio 4 I BFM I vanga uru ma varu to pata ta I ta to e te a te a rata I o te marama o ta te choi I akatumu I ta to kiro to hai praise the Lord and of course I te tua to I ta to e akatumu tu nei ki te a epitomo o te reo to ta to reo kuki areni e pera katoa te ra amata o tātou tō tātou pāsireia, te riru mai ngai nā tātou rai a kaire I tō tātou pāsireia, te pukarea kuki airani. Nō reiti a tengani, te inangorone mau te aka arawe I tō tātou papa orumitua, o ia te noonei ki runga I te rurukumiti o te South East Queensland, Cook Islands Community, tō tātou arataki, I raro ki te katereanga te Tō tātou Cook Islands President Papa Kevin, tōna tauturu, Rex Karora Wichman, e te au runga mautaonga I rutu I tō tātou putuputuanga South East Queensland, Cook Islands Community, e te tuanga o te evangiria koi oki tō tātou Papa Orimito, Reverend Apira Wichman. Nō re re tia pōpungi ni te inangora nea mau te aka arawe atu iai. Te ere mai ki runga I te programu a tātou I te pōpungi ni te tuku mai te taire o kumāruru I ki a tātou kātou toa I te tuatou e a kaipapani I tātou I te epitoma o tō tātou reo tō tātou te mai vonui e celebrate mai ra rātou I rarotonga I te pukare and of course I a tātou I Australia ne and of course I te marama aukute ne I a tātou I Australia ko te Multicultural Month tīrira e te akaipapanga tātou I tō ōturanga no e mai koe tō ōpāsire no e mai koe no ne tātou I Aotearea nei no reira koe I katoa te tātou papa orumitua e te turuturu I te programa tō tātou I te tangata kuki aireni te ōpāmitua te rotaianga o te ōpāmitua I raro ke tāmuronga o te Village Connect no reira, I te ipopungi ni praise the Lord kia ora ana, kia koe te papa orumitua Reverend Apira Turo welcome ki runga I te programa tātou I te ipopungi ni
1: me daki mama tupe kia ora ana, I te aro o te tua Turo oromai e te epetoma o te reo Māori Kuki Island te reo o taku uitupuna te reo o taku ipokarea taku reo Māori Kuki Island Turou oro mai. Nōku e I tōku reo, nōku e I tōku purotu, noroto I te kutikuti o te rangi, e rongo e ka turuturu o te kawariki ki runga, ka turuturu o te kawariki ki runga. O te rāte ia I akono ia e Yehova, ka rekareka tātou e ka perepere kāwana I te rera rā. Ko maunga pū te maunga, ko paepae nui tua varu te apa, ko ngāpuāri ki te waka, ko orongo te marae I kāpua ia mai e iau. Ko auteia, ko te toa kāora tāpā mereana ngā tara tupu o te enua, e toki I tarai enua, e waa āmama ki te avarua, e vai vai oro oro o ngāriki, e tiro te mata ki orongo I e koko. Pōpongi mānea, pōpongi mēta ki kia ora ana, tātou kato toa I te aroa maata o tō tātou atu ko Yesu Mesia, tō tātou a kaora. Kia ora ana papa, ke veni mama tupe, te anau, te ngutu are tangata kato toa. Tō tātou, tā tātou ratio, ko tātou au putuputu a ngā kuki aireni. Kia ora ana I te aroa o te tua. Mātu anga e toru te mātou tātou I te akorana. Te evangiria, te o tāwini o te tua. Te o ekaresia tapu nā te tua. Te o akono anga tuke kia ora ana I te aroa o te tua. Ko tātou uiariki, ui mataia po uirangatira ui kāwana. Kia ora ana I te aroa o te tua. Tātou kawamani, tō tātou warata ki te o mema paramani. te aronga anga anga a te kawamani ki o rāna e te aroa maata o te tua. Ki o rāna tō tātou i te tangata ko ki aereni katoa. Tātou e karongarongo mai ni i tā tātou rātio i roto i tia pōpōngi. Ki o rāna no te epitomo o te reo Māori ko ki aereni. Ki o rāna i te aroa o Yesu tō tātou atu tō tātou o kaora. Tō tātou irawa tāku i manako no te apai mai no tātou i roto i te pōpōngi. Tore te rira i te Petero ta i pene a i te irawa o ko tainga uru. Te karanga nei tō tātou irawa ka oronga te tangata katoa i te meitaki no te tai me te rauka mai i haiara. E te tiaki meitaki i te roa ua tū matitini. A te tuara. Te karanga nei tō tātou o manako i te iapopongi no te tulu i tō tātou irawa. Te manako mua me te iako e te marama e te pakari e te kite i tō tātou reo Māori Koki Aireni. Auraka e tāpū ua ki ako e tu atu e api i atu i te rera e te akamaru iru i atu tētai. I tētari. Te rua o te manako tō tātou reo Māori Koki Aireni. E tāreni e tērera nōko mai i tētua. Tō te aka metaki anga i a tātou e te api i atu anga i tērera ki te uki o e aere mai ni. E karanga ne te apo karupo i te pene toru i te irawa o te ngoru matai. E nā te aere wawe atu nei au. E mōti kai i te rauka i ākoena, auraka tā au korona, e riro i te taike. Te toru o tō tātou manako, e riro nei o ki tō tātou reo Māori Koki Aireni. E a ka ārawe anga i a tātou, tō tātou me te ipukarea mai, e ki tō tātou i te tangata e noo nei, i te au enua i vaoa ki tō tātou ipukarea. Me ārāwi tātou, kakaranga tātou e kia rāna, pē e ua koe. Ka paumai e kia rāna, meitaki uāo. Ko tō tātou manako openga, ko te aka meitaki i tētua, no te pūpinga maata, ko tō tātou reo tānei oronga mai. Me tā pauro i tātā mai, kato i te kōre ne tia rua pene iwa irawa o taingo uru māri mai. E teia nei, ia ka metaki ia tētua i tōna oronga, kare etika ki a tua tuara. Te karanga ko onei tō tātou irawa, ka oronga te tangata katoa i te metaki no te tae, me te rauka mai i haiara, me te tiaki metaki i taro ua tū mate tini a tētuara. Ka pure tātou ki tētua. E tō mātou metu ātua i te rangi, e tumu o te ora e te kite. Te aka metaki nei mātou i tō oi ngō tapu no te iara ou. Te aka metaki atu nei mātou i ākoe, no te aka metaki anga maata tā au i oronga mai ki a mātou. Tō mātou reo Māori Koki Aireni e tā mātou peo. Te aka mataanga o te epitoma o te reo Māori Koki Aireni. Te pure nei mātou. Ki oronga mai ko i te maruirui e te ngākou aka aka ki a mātou. Te aka maruirui mai i tō mātou o metua pakari. I a mātou te o warataki. E te o māpū. E te o tamariki o te e tuatou. I anga anga ka okotai. I te a kaora anga. I tō mātou reo Māori Koki Aireni. Kia riro tō mātou reo Māori Koki Aireni. Ei aka papa, ei aka kakā i tō oimoa, ei akari i tō o waroa i tō te ao katoa ni. Te pure nei mātou i tēia, pure nā mātou, nā roto i te mua tapu o tā au tamaiti, ko Yesu Mesia tō mātou atu. Tō mātou kaura Amene. Ke manuia te epe toma o te reo Māori kuki aereni I te ingoa o te atua mitua, te atua tamaiti e te atua wairua tapu. Kia rana, e kia manuia.
0: Me te ke maata e te papore mitua, Reverend Apera. E tuku mai ni te karere reo ka maruru ki tātou kātoto I te pōpungi ni no te epe toma o te reo Māori kuki aerani. Kia kamitiki e te tua.